0: Автоном областы Қашқар вилайети Манас наҳияси Куча шаҳри Қармай шаҳрининг Қармай райони Ақту наҳиясининг масъуллари йиғинда сўз қилди. Йиғинга қатнашқанлар йиғиндан бурун Тоқсара наҳиясининг бир қисм ези базорларга бериб, юқори ўлчамлик этиз қурилиши аҳволини кўрди.
1: Стансимиз мухбири Дон Жиён хабар қилади. Алдынғы 20 йылда Автоном район 593 000 адам кетим төрлік кәсіби махарат бойынша тәрбиелешінің қанат ейдіріп, иллық нейшан вәзіпінің 98.83%-ні тамамылды. Манас нахиясы еқінда айлы мұлазымты білімлеріні омымлаштырыш тәрбиелеш фаалиеті өткізді. Тәрбиелеште нәзірия дәрісі өтіш білен нәхмейдан әмәлі мәшғылаты өз ара бірләштүрілген шәкіл қолынылып, айлыда яшанғаларының күтіш мұлазымытының ядролық мұхим нұқтылары тәпсілі түшендірілді. Нәхмейданда яшанғалар деванлік кесілінің алдын еліш бармақ гимнастикса қатарлықлардың үлгі көрістілді. Юз нәтчі амма тәрбиелеш қатнашты. Манас нахиясы ахалиси Ли Минг тәрбиелешке катнашкандан кийин маалым бир айлы мулазымыты ширкетиге муваффакиятлик кирип хизмет кылды. О мухбир мындай деди. Өйгө якын жайдыла айлы мулазымыты билимлерин умумлаштырыш, тәрбиелеш фаалиетиге катнашып, интайын хушал болдум. Хамда мол хасылатка эриштим. Тәрбиелеш жарыянында яшанганларны парвиш кылыш, тазалык кылыш, йыгыштырыш катарлык билимлерин өгүнүп алдым. Хизмәтчеләр яна айлы мулазымытыга каратылган йөләш сиясәте, ишқи орынлаштырыш йолларын төшендерди. Бу ел Автоном районындагы 28 саха мәсъул тармагы берлектә улны күчәйтеп, арзуны ишқа ашырыш, Шинҗаңны маһарат аркылы гүлләндерүш темасындагы кәң көләмле дәл җайды булган кәсби маһаратны үстерүш тәрбияләш хәрәкәтен канат ядырып, кәсп саха топлар буенча тәшкилләп йолга куеп, Адам күші байлықы ва иҗтимаи капалат қошылған индин ибарат көп тармақ маслышып, бирлиш баракатланыдыган тәрбиялаш әндисини дәстлабки қадамда шәкилләндирип, кәсби җәһәттен тәрбиялаш хизмәтидә ярқын нәтиҗәләрне қолға келтирди. Автоном райлык Адам күші байлығы ва иҗтимаи капалат назарты кәсби иқтидар курылышы башкармасының хизмәтчиси Хышинлей мондахтыды. Кейін қадамда рақамләшкен тәрбиелеш мұлазымытының сүпті вә өнімінің сізіл өстіріп, мән тәрбиелешкі қатнышы мән әпчісі. Адам күші байлықы вә іждімайы капалет чоң саллық мәлімат сүпсіғы тайынып, тәрбиелеш ехтияжыға дәл жайды ұдылышыш, тәрбиелеш мұлазымыты да халықы қолайлық болыш. Бейвасты еткізіш, тәрбиелеш жәрияныны ұдылық назарет қылыш башқұрышны шықашырмыз. Ишлап чыгарыш, оқытыш, баһалаш бер гәүдәләшкән маһарат экология зәнҗире барпа кылышны тезлетеп, маһаратлык ихтисаслыклар кошынын сиҗил зорайтып, маһарат җәһәтте тәрбияләш аркылы Шинҗаңның юқры сыйфатлык тараҡҡиятыга ҡуәт ҡошымыз.
0: Станцыбыз мөхбире балығын хәбәр ҡылды. Санжи шәһәрлек халык хөкүмәте ахбарат ишханасы бүген түштән бурын 2026 елның алдынгы 20 еллык икътисадның йөрешүш әхвали турында ахбарат элан кылыш йыгыны өткөздү. Йыгында бу елның алдынгы 20-дә Санжи шәһәрендә орындалган район эшләп чыгарыш умуми кыйммәтенең 38 миллиард 728 миллион юаньга етеп, бултыркы шу мәзгилдәгедән 5.0% көпәйгәнлеге умуми ухтырыш кылынды. Алдынгы 20 елда Санжи шәһәренең көләмдән юқры санаат кушылма кыметы, тураклык мүлк сөйләнмәсе, җәмгыять истемал буйымларының партия сетелеш умуми сомасы катарлык ядролык күрсәткечләре мас кадамдә яхшыланып, икътисадның әслеге килеп юксилеш асасы сиҗил пухтыланды. Буның ичидә йез иглек эшләп чыгарыш асасы мустахкам булып, дехканларга нәп яткызу сиясәтендә киремне көпәйтеш үнеме сиҗил козгатылды. Санжи шәһәрлек йез игелеке йез идарасының муавин башлыгы Жан Вэй Хуа мондахтыды. Алдынгы 20 елда шәһәрбез буенча диқанчылык, урманчылык, чарвичылык, бейлекчылык умуми мәхсулат кыйммәте 1 миллиард 91 миллион юаньга етеп, бултыркы шу мәзгилдәгедән 2.7% ашты. Көктат, мейвә катарлык юқры үнемлек иқтисади зираатлар диқанларның киримен ашырыш юлларын сиҗил кеңәйтте. Aqil yez igiliki havalilik başqurish mulazimati, yez igilik mashinalari mashg'uloti qatorliq ijtimoiylashgan mulozimatdan iborat yangi kasb holati jo'sh urib rivojlanib, yez igilik ishlab chiqarish unumi va zamonaviylashish saviyasini unumlik o'stirib, butun shahar bo'yicha dehqonchilik, o'rmonchilik, chorvachilik, beliqchilik umumiy mahsulot qimmatining eshishiga turtki bo'lishki muhim kuchga aylandi. Oldingi yarim yilda Sanji shahrining sanoat iqtisodiy tez suratda asliga kelib, qayta jonlandi. Butun shaharda ko'lamdan yuqori sanoat qo'shilma qimmati bultirqi shu mazgildagidan 6.9% eshib, eshish sur'ati birinchi pasldagidan 4.1% point o'rladi. Sanji shahri yana ma'rif asosiy qurilishi, yangi energiya qatorliq 6 cho'ng turdagi nuqtalik turda o'tkalga hujum qilishni ching ko'zlab, turaqlik mulk selinmasida eshish holatini saqladi. Sanji shahrlik taraqqiyot va islohot komiteti partiya guruhining a'zosi, tijorat savdo muhitini a'lolashtirish mulozimat markazining mudiri Song Mingshu mundaqdiri. Shaharga tava ombor turi birinchi pasldagi 138dan 166ga Qurilish turlari 17dan 110 ga ko'paydi. Zo'r bir turkum turlardan qurilish qilish tezlatilib, binokarlik, qurashtirish qurilishi selinmasi bultirqi shu mazgildagidan 40.6% eshib, umumiy selinmaning 69.9%ini egilab, mablag' selish umumiy gavdasiga kuchli tirak bo'ldi. Bir turkum cho'ng-cho'ng turlarda ish boshlanib, selinmaning yangi eshish quvvati shakllandi.
1: Stansimiz xavri Bu yil 5-dan 8-inchi ayning 4-inchi kunigacha Qo'rg'as tosh yo'l porti orqali chegaradan kirgan chiqqan yo'lovchi 1 million odam qaytimdan eshib, bultirqi shu mazgildagidan 10% ko'paydi. Bu bultirqidan 15 kun burun ishga oshdi. Qo'rg'as tosh yo'l porti chegaradan kirish chiqish zalida har kuni nurg'un davlat ichi va sirtidan kelgan yo'lovchi Qo'rg'as tosh yo'l porti orqali Jongo Qozog'iston ikki davlat orasida qatnab Barman dapli berishdek chegara alqigan sayohat haqiqiy turda ishqa shurildi. Shandonglik sayohatchi Li Xiaobai mundaq dedi. Shinjangning go'zal manzarasidan huzurlandik. Almata markaziy bog'chisi va yashil cho'ng bozoriga berib, shu joyning tabiiy sharoiti, urf-odati va mazalik taomlarini his qilmoqchi bo'lyapmiz. Qorliliq sayohatchi Yin Shin Miao er ayol Qozog'istonga berib bozor tekshirib kelmoqchi bo'lganligini aytib mundaq dedi. O'z oldimizga ushoq tijorat qilamiz, shunga chiqib ko'rib baqayli dedik. Oldi bilan bu davlatni ko'proq tushunib, ondan o'z savdomiz jihatda ko'proq izdinayli deyishyapmiz. Navbatda Qo'rg'as tosh yo'l porti orqali har kuni o'tri hisob bilan chegaradan kiradigan chiqadiganlar 4900 odam qaytimdan eshib, ko'p bo'lganda bir kunda 8000 odam qaytimdan ko'proq yetdi. Portda Jongo Qozog'iston xalqaro yo'lovchi tashish liniyasidan 9i ochildi. Qo'rg'as chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish 7-chi atirtining boshlig'i Zhu Chunru mundaq dedi. Kollektiv sayohat bilan o'z avtomobil sayohatining o'xshash bo'lmagan alohidaligiga qarata rayonlarga ayirib tekshirib o'tkazishni yo'lga qo'yib, yo'lovchilarning tamojnidan o'tish vaqtini zo'r darajada qisqartib, chegara olqib safarga chiqishni texmi xotirjam qildik. Bugungi kunda texmi ko'p sayohatchi Qo'rg'asni O'rta Osiyo safarining boshlanish nuqtasi qilib, bu yerda cho'kma sinashni boshlab, bir balbag bir yo'l liniyasi bo'yidagi davlatlarning o'zgicha sehrli kuchini bevosita his qilmoqda.
0: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Xinjiangga nishonlik yordam berish iznalari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Beijingdan Xinjiangga yordam berishga kelgan o'qituvchilar kollektivi Xinjiangga nishonlik yordam berish xizmati jarayonida Xotanning Ma'rif 1-chi sepida yiltiz tortib, darsxonada yangilik yaratishdan o'qituvchi yetishtirishgacha bo'lgan jarayonda qon berishdan qon ishlashgacha dal joyda kuchab, shu joyning ma'rifining sifatini o'stirib, unumini oshirishga sijil turtki bo'ldi. Beijingdan Xinjiangga yordam berishga kelgan o'qituvchi Zhou Xinyang Xotan shahri Beijing Haidian boshlang'ich maktabiga kelgandan keyin o'quvchilarning ingliz tilini ig'izcha ifodalash iqtidorining umumiy yuzlik ojiz ekanligini bayqadi. Bunun qarata u oqtuş endizisida yenglik yaratıp karton görünüşi, icadi kol sızma, körnüşlük doska xeti qatarlıq köp amıllarını dərishana oqtuşuğa yoğurup, ən-ənvi ingilis tili dərsidə dəris sözləşni asas qilishdik noqul endizini özgertip dərishananı canlıq tüske kirgözdi. Həm də oquqçılarının öz ixtiyarlıqı bilən təşəbbüskarlıq bilən eğiz eciş, dadıl ifadələş qızğılıqını urğutdi. Xotin şəhri Beycin Xeydiyan Başlanğış Məktibi 3-cü yıllıqının oquqçısı Səfiyyə Ablət muxbirğa hazır ingilis dili dərsidə sualğı cavab bərgəndə daim birinci bolub